morgensendingen denne mandagen. Jeg er godt forberedt på dagens gjøremål. Er du? Og ofte så er det jo sånn at man er forberedt på det man vet om, men ikke alltid det man ikke vet om. Vi har flere nyhetssaker i dag som bærer preg av det. Og en av de større ting vi venter på, som vi allerede har diskutert litt på morgenkvisten her, er altså rentemøte i Norges Bank nå, førstkommende torsdag. Hva skjer med renten? Og her kan det skje en hel del. Vi skal snakke om andre ting også.

0: didn't have your fingers crossed.
1: Du hører på Sørlandsradioen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det sommer og ferie

hvert fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig, det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her i stedet.

0: Godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren. Det så

Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her. Det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 timer å lese. Men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriserer som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischerettikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

0: Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver lange Lindfleischer etikette, ung, syber, vahung, auf, gaben, über, tragungs, gesets, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Jeg vet ikke om det en stilling som eksisterer.
1: Dette lyden av

0: Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradion.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

rejste tidlig til Sirius. Det blev forventet, at jeg skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolken

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før unguden havde blitt mand.